0: le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fofa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yo na tsong ye lau tsong fitinga a fio mai loa ile lima fitu fa great te throat man go pe vili mai le loa fitu fitu onon fa fa loa fitu fitu onon fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pito
1: dal falava o le siu fonga le neo Samoa le radio Samoa.

0: ngā wha mai mai te tele, wha fisata e le Lux Tent Rentals. Ma wā whale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh I le o lua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. O lua lua, limatasi o, limaiva lua tolu.
1: Tasi lima iva tolu amo. Radio.